Cuando el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol ya es, el sol